se hoće, promitnu ti nam vička peco. Ah. Ovo ga ne bude, ovo ga ne bude, bez torta dnu.